0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Približavamo se posljednjem vikendu u avgustu, kada će saobraćaj u ovoj turističkoj sezoni možda biti najintenzivniji, jer završetak letnjeg raspusta uslovljava povratak mnogih porodica svojim kućama, kako kod nas, tako i u zemljama zapadne Evrope. Zbog toga će mnogi vozači pomeriti polazak i krenuti ranije, pa početak pojačanog saobraćaja na glavnim pravcima očekujemo već danas sa prvim popodnevnim satima. Podsjećamo da je na autoputevima prisutan veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama u kojima su za volanom vozači koji za sebe imaju pređenih više stotina kilometra i voze umorni, a vožnja u koloni u kombinaciji sa umornim vozačima krije skrivene opasnosti. Zato nemojte žuriti, držite veće odstojanje i budite spremni da u svakom trenutku bezbedno reagujete na iznenadne i neočekivane opasnosti na putu. Trenutno prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja, sem na prelazu Batrovci na kojem se na izlazu čeka oko sat vremena, ali je međudržavni prostor u smjeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Koristite prelaze Šid, Ljubu ili Sot. Međutim, već tokom popodneva očekujemo veći broj vozila na najfrekventnijim prelazima u smjeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsjećamo da usled pojačanog saobraćaja i pojačane kontrole putnika na ulazu u EU, prolaz kroz njihove kontrolne punktove je sporiji. Zbog toga se u ove dane pojačanog saobraćaja međudržavni prostor brzo puni. Kao posljedica toga, kolone se brzo formiraju i sa naše strane. U takvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mikić.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media, vesti.
1: Na autoputevima postavljeni znakovi zabrane preticanja za teretna vozila. Požar je u BiH, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj. Nuklearna elektrana Pakš opet radi punim kapacitetom. Dobro jutro, ja sam Nenad Glođević. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je na autoputevima u Srbiji postavljeno 140 znakova zabrane preticanja za teretna vozila. Znakovi su postavljeni, kako se navodi, u skladu sa projektom saobraćaja i saobraćajne signalizacije zabrane preticanja za teretna vozila na državnim putevima, a koje je odobrilo ministarstvo. Kako se navodi, u cilju bezbednijeg odvijanja saobraćaja na srpskim autoputevima, teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone, zabranjeno je preticanje drugih motornih vozila. Požari osim kod nas i dalje predstavljaju problem i u više zemalja regiona i situacija na pojedinim požarištima je stabilizovana ili pod kontrolom, ali su neke i dalje aktivne i postoji rizik od njihovog širenja. Krak požara u reonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima planine Bijela Gora na izuzetno teškom terenu bez šumskih puteva. Aktivni su požari u Podgorici, Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu na području Cetinja i Nikšića, kao i u Bijelom Polju. U Severnoj Makedoniji je registrovano 19 požara na otvorenom, a u Hrvatskoj već 10 dana traje borba sa požarima koji su se iz Bosne i Hercegovine proširili na područje Konavala i Župe Dubrovačke. Mađarska nuklearna elektrana Pakš, koja je ranije smanjila proizvodnju električne energije zbog pada nivoa vode u Dunavu, opet radi punim kapacitetom, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Tri bloka nuklearne elektrane prethodno su isključena zbog pada nivoa u Dunavu, koja se koristi za hlađenje raznih sistema postrojenja. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku rezultatom 3-0 i tako kolo pre kraja grupne faze osigurale prvo mesto u grupi B na evropskom prvenstvu. Srbija sa skorom 4-0 i preposljednje kolo u kom danas igra protiv Ukrajine osigurala prvo mesto koje bi trebalo da donese lakši put ka medalji. Izabranice Zorana Terzića će u osmini finala igrati protiv četvrtoplasiranih iz grupe D, a to bi trebalo da budu Hrvatska ili Crna Gora.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

sunčano nebo, lepo dešavanja u Ivankovcu i Paljanu, o tome pričamo kasnije, odnosno vidjet ćete fotografije na našem portalu, a u međuvremenu ne tražite zamjenu, nego naravno uživajte u muzici. U 10:30 dolaze nam i najnovije vesti iz zemlje i svijeta. No.

0: i dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
2: Na autoputevima postavljeni znakovi zabrane preticanja za teretna vozila. Požari u BiH, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj. Nuklearna elektrana Pakš opet radi punim kapacitetom. Dobro jutro, ja sam Nenad Glođević. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je na autoputevima u Srbiji postavljeno 140 znakova zabrane preticanja za teretna vozila. Znakovi su postavljeni, kako se navodi, u skladu sa projektom saobraćaja i saobraćajne signalizacije zabrane preticanja za teretna vozila na državnim putevima, a koje je odobrilo ministarstvo. Kako se navodi, u cilju bezbednijeg odvijanja saobraćaja na srpskim autoputevima, teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone, zabranjeno je preticanje drugih motornih vozila. Požari osim kod nas i dalje predstavljaju problem i u više zemalja regiona i situacija na pojedinim požarištima je stabilizovana ili pod kontrolom, ali su neke i dalje aktivne i postoji rizik od njihovog širenja. Krak požara u reonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima planine Bijela Gora na izuzetno teškom terenu bez šumskih puteva. Aktivni su požari u Podgorici, Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu na području Cetinja i Nikšića, kao i u Bijelom Polju. U Severnoj Makedoniji je registrovano 19 požara na otvorenom, a u Hrvatskoj već 10 dana traje borba sa požarima koji su se iz Bosne i Hercegovine proširili na područje Konavala i Župe Dubrovačke. Mađarska nuklearna elektrana Pakš, koja je ranije smanjila proizvodnju električne energije zbog pada nivoa vode u Dunavu, opet radi punim kapacitetom, saopštio mađarski premijer Peter Mađar. Tri bloka nuklearne elektrane prethodno su isključena zbog pada nivoa u Dunavu, koja se koristi za hlađenje raznih sistema postrojenja. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku rezultatom 3-0 i tako kolo pre kraja grupne faze osigurale prvo mesto u grupi B na evropskom prvenstvu. Srbija sa skorom 4-0 i preposlednje kolo u kom danas igra protiv Ukrajine osigurala prvo mesto koje bi trebalo da donese lakši put ka medalji. Izabranice Zorana Terzića će u osmini finala igrati protiv četvrtoplasiranih iz grupe D, a to bi trebalo da budu Hrvatska ili Crna Gora.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Približavamo se posljednjem vikendu u avgustu, kada će saobraćaj u ovoj turističkoj sezoni možda biti najintenzivniji, jer završetak letnjeg raspusta uslovljava povratak mnogih porodica svojim kućama, kako kod nas, tako i u zemljama zapadne Evrope. Zbog toga će mnogi vozači pomeriti polazak i krenuti ranije, pa početak pojačanog saobraćaja na glavnim pravcima očekujemo već danas sa prvim popodnevnim satima. Podsjećamo da je na autoputevima prisutan veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama u kojima su za volanom vozači koji za sebe imaju pređenih više stotina kilometra i voze umorni, a vožnja u koloni u kombinaciji sa umornim vozačima krije skrivene opasnosti. Zato nemojte žuriti, držite veće odstojanje i budite spremni da u svakom trenutku bezbedno reagujete na iznenadne i neočekivane opasnosti na putu. Trenutno prema informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja, sem na prelazu Batruci na kojem se na izlazu čeka oko sat vremena, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Koristite prelaze Šid, Ljubu ili Sot. Međutim, već tokom popodneva očekujemo veći broj vozila na najfrekventnijim prelazima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsjećamo da usled pojačanog saobraćaja i pojačane kontrole putnika na ulazu u Evropsku uniju, prolaz kroz njihove kontrolne punktove je spori. Zbog toga se u ove dane pojačanog saobraćaja međudržavni prostor brzo puni. Kao posljedica toga, kolone se brzo formiraju i sa naše strane. U takvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mikić.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

prostoru u smeru ka Hrvatskoj Kun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Koristite prelaze Šid, Ljubu ili Sot. Međutim, već tokom popodneva očekujemo veći broj vozila na najfrekventnijim prelazima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsjećamo da usled pojačanog saobraćaja i pojačane kontrole putnika na ulazu u Evropsku uniju, prolaz kroz njihove kontrolne punktove je spori. Zbog toga se u ove dane pojačanog saobraćaja međudržavni prostor brzo puni. Kao posljedica toga, kolone se brzo formiraju i sa naše strane. U takvim okolnostima, ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

naredni minut na radiju. Rezervisani za posjećenje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Krećemo sada za 3, 2, 1.